0: wenziswa
1: hayi yasizixe hayi awufake lokufaka iphone izozwala isiqhuzo sizwa kahle usondela ayi uhamba nobana uqala nje ungitshela uhamba noba ubani siceleni kwakho
2: Ngihamba nensizwa la yakamakhoba umfo kaJobole eMandini. Yona insizwa engihlala naye ngihlale iseduze kwami.
1: Uma ungena nje nakuthiwa nawo ukhupha amastebhisi impela impela kusekhonsathini noma kukuphi noma usithele ngale, bakuzwa ngani uyawuthi nje?
2: Mase zoqhamuka mina phela nombani uyazi ukuthi amfulela wanetha mntu. Na amfulela wanetha ishumi lomthetho ka-11 icala mahlafu negijima njengenkentshana.
1: Hey!
2: Umhlambo wezinja zonke ziyakhonkoda. Kathi ngikhonkodwa lezi mangi nje lapho macalarha kule ndawo.
1: Awukhuluma nje.